0: Yo, tamo radio en TV. Ango yara rengo. Dara dao rakara manting be kabiar maktao.
1: Yo, tara to la kam tao festa. Nebe, natin nga rayo tongo ninangaraka yo tongo. Ka nangal nga ranga pibe mong urako uningay ka changal ng lanamala. Ira ke belma kaya mala. Orpa mara nangal na nang yun nga rayo tongo. Orpa mara mikite. Nangal nga ra to nangal nga la paltira nga ra. Namin na may makara doa siktid meron. Para nangal nga para tatara ka changala. Satara ka changala. Tangal ngara kamar cune bala meget te dangara mengin ngara bilimeter mege to ngara mengin ngara mengin ngara ka bala ran ape bi mawar kala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bala ka kana mar cin ta mawar kala to itara ka ta manu para to bada ka kamar cian to ar kamar cian Dua itu ngara fat begit itu ngara apa ya? Kalau malah ngara begit itu apa? Kapan ngon ngara pelale martinella anting lale martin? Nang ngale kalau ngale maram, nama tiri kala. Kap ale martin ngare kaya kapal celang kapan nikin? Martin ngale ka ane jing ting orang orang ni. Neng one ona ni ayo le ni dik tiga ngorong ona ni mbala ngale marchen ni la kadina or kumale ka ngaire ko kumati ngale ngaire ko kumanale bala nangal ngara para bising ngale ka ngaire na ayo edipu kat popo mai ngoda ko kupon
0: Wait,
1: Ale marti nongira to na bela to lokan ngai na ta to na bele ara ngai pe ngai ra kamla ngai pe ra manyu mala orpam da kwai pe ra pe no na ko marti no la na ola mamara indi pu mukanye bo pu indi pu bela ja jaka na ko do al ka to la to indi pu ra kat pam men a ngalal pa korpan ola bit bit tu na apit na ola bit bit tu na manyu ja mala Ati jamala. Tak sayang ni nak permaisuri.
0: Warpam
1: ni nak sayang mere. Amala mereko, wawa, ngati, ngapipi, mardi. Warpam ni nak sayang gaya apa? Tak, yang orang area yang orang, yo lingkun.
2: Yo ngaran ya ku Fabian Raya berca, ngamun makar yo orang area 88.9.

0: Jerol ga nga menemeka gayol ng radio.
1: Tuwal nga raya, kubari kipikili. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, kubari kipikili. Kubari kipikili. Yuro liu, yuro liu, yuro.
2: Lamara marina jama. Nguru iru na marina jama. Punya mina marina.